0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí wọn má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bi yánu márùn mi ra santa lọba santa káwọn santa yìí yahudi asakawuli bi da badawuna da buda santa nika santa ja yọrù madabi yaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidiba we yahudi saidaka nadanda binabidis kofajida santalia yes ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ọlọ́rùndéwò ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wàhíínà táwọrì sídà bìdàhánà màkúbìdìs káfàtàìsì dákúlà mbọ́ọ̀lì yàbá yàkàínà màtàbìdìs kọfàjídà sàtàkà ìkàbùrà sàìdàkà yẹs àti sí ọ̀run nítorí rẹ àsí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹ ìwọ dádì yẹ àsí ọ̀run nítorí rẹ gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rabbi Kapi and Marubi. Sakauna Matauni Miskaida Vina Santalia Kazanaja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi Kwe Bureye. Ola Nufe Dana Tugasinwe Bure. Mama Maolo Lede Nigeria. Afia Bure Fausoke. Suga Barare Yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori e. Alakala unile selori omo re. O si yanu. O ku se judi e. Anda ebun pada. Yes. Anda ebun pada ebun emi Olorun. Enenene ata. Didina dabuna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita sina kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ń darúbà sátán bóde akọ dùdú náà dára tó sàfàdí náà bá rúbà sátán nìkan dáyà bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàdájà ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àti mi àtayá àtọ́mú olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára. Yay! Now that one number two is kapa. Olu aru aru alagbara. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Yes! I not aruba salaka. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara. Olu aru alagbara.
1: You are listening to Apostolic Kim Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Taye re o yipada. Tori won o bere to mu bo. Ni atanda o se nge. Won ma bere nkan to mu bo. Pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedo agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Lord, what is all about? I'm done alone. What are you? I tell me, I don't want to tell you.

tó ń saláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùlé àbálé kéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.